0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: One, two, three.